inutile di te. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg. Energy.

0: Samo medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but never lie.
0: Medno mjesto.
1: This is your night.
2: Come in the stop, bang.
0: Samo medno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.